0: urade yesu afre urade sadia esta koto sire wo hene no na wo su sire wo hene no se wonyi heman adini ene ne boni no efrom so no yesu yesu afre urade se urade yesrawo adi boni bi e defie ho a edi nipa nya edi emanya edi memenya ema yetumi nkoye nim urade yesrawo ye name ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho ti urade yesrawo se ji ye fri mo die mpo die ye nka se ye ye urade ji ye pato ka se urade ena na ti ena anopai misrawo yesu kristo dimo adi boni biara eno me sem biara
1: asempa
0: me fie edame papa fie edame yiri fie na edi mani memenya se yenye wani mu adomu a ye koto srawo yesu dimo se ebadi jiye fimo ebadi jiye fimo efunso biara edikafo biaye na omu ni ho na ho sotwe

We previsa no watro. Brahma yen tru bi wate. Na Awurade ye no kwafo. Awurade ye no kwafo. De o kan no oye. Na de o share nso so ebem. Enti no me nge ja ho kra. Bidin de suru mo jesi ajikum. Juma di na bidi wanim. Ebesi sa brefi no mi no besi no nan yi. Na ye kobo no nan yi. Yede wasi Awurade se anadwin so anopayin so. Wetie ye mpa ibo.

0: Asempa 94.7 kasafidie suna sabri wasugu wa utie sani ya yende dayano se nyankupo ya adumu na adumu dumu ya na ya wade dunenu dunyabuwa se kei na osomfu Dr. Anna Nebuwa mame nemi mpamfu ya tunasi ya asemwa ya kani se obini wa
1: obichiro
0: ampa obini wa obichire se kentisa ankebe denu wa hunu se enra ya bakwa sem enra ya bakwa sem ene ya chedie na wachina die eye hinta sem uwechile se ubini mwa ubichile ampa ubini mwa ubichile juma die su ni isunya amamre amanie kasa kwa kasa tome anyu insem mpenyi insem aduman kuma semu ni mpo
2: kasa fenchem
0: enenzo so ifi haye fe ayihwam aya akono ucho wa niwe minse ni fansua akuya mwabu wa team mosquito general bom chidom se producer papapa Sasu na abrante muno ya akresi
1: tana
0: na
1: mwama
0: amwana praso de hie ayekrado ewa ha sofo odai ewa ha enia ba grace ebo echira o mpanimfo ose se akete twa benya ni munyama obedwamu a ne frika hira edasie ene abejafo atnasi na obibebusa se dr bo amane ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibi e fe no boame
1: Buami.
0: Okay. Abrante mono ye kase buami a wote ase.
1: Ye se o buami ko ba bi ama ya buawo.
0: Mo. Na buami no mpe bebre e bi ko bo somo so. Se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pese wo ye ekoso.
1: Ekoso.
0: Eno hun ko mo na ye bi die na kyena bi no utu ana mo bi a. Wo hun ba bi sese wo ko ni ba bi a ensese wo ko. E san se mpe bebre no nipa bi tu ana mo. Ema echire no nsunsu asuboni eba na fi nsunsu asuboni ni ba ohun de onfa na ni nsu entwetwire no
1: okay
0: se ukope mwa hawa we echire no ya san se komedi unti ya se nsunsu ya no no yenhwen chenchen se obi ho chire no wa asetrem na okope mwa se bia onye adwuma nye na okope mwa o bosuma semesi nsu asemesi tumi asemesi boame na minye adwuma boame na madwuma enko so na okoye wiya nsunsu asoa ya na we akire no okofofura wo misa sanse ohwe de be obenya nko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utukwan ko dubai na okofa sa na ema we ya ye topa ofa se ya oba na oton ni se ya onfa so wo se inconvenience e we akire no onhwe
1: risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ya wo asemesi obetimi aboa wo obinti betimi aboa wo okɔ a obeyese ama wo ye ma wa ebeyese nemu makire no
1: akɔ yase mfoforo
0: nipa bebre akɔgye mwa ama aboade a sɛ ɔnde kɔ no ɔma amfa ankɔ masunsunsu aso no awiewi wo ebinu makɔ akɔpɛ mwa ama mwa no aboade a sɛ ɔde kɔ no ɔde asoma yɛmfa ne sɛ bi abrante mu no pɛsɛ otukwan kɔ awrokyire no wakɔ tumi bi hɔ boa me na menya kwan nya nkrata nkɔ awrokyire na wakɔ na waboa no to wanya
1: tumi so beboa wo
0: etimi aboa wo okɔ wie a na sɛ o mika sɛ mebrɛ wo 1000 cedis na wa wo hwɛ 1000 cedis a wo de bi twa ticket aba na wakɔ akotua oh ɛne yɛ memfa nsoma enua ba grace yɛmfa nsoma kua mo aboa ten wo de soma no ne bi so asa abre na wo de sɛ 1000 ne soma no sɛ wɔmfa nkɔma wɔ bɛnten no na ebi kura na ne ho nyɛ dɛ nti ɔno nso de atwitwi na akyi baabi anaa sɛ wate so na wamfa nkɔ ɛsunsunsu asoɔ no ba a na abɛka wo wo deɛ wonim sɛ woayɛ w'asɛdeɛ nti wowɔ hɔ a na ɔno nso asɔ wo pa akyi wammɔ wo amma a na ɔde yare atoo so na ɔde abawu atoo so nti saa nneɛma no ho nkɔmmɔ nnɛ yɛbɛtwetwe
1: ewiase
0: ɛho ɛmframa mfaeɛ a ahwedeɛ mu yɛ din ɛnɛ nɔmba a yɛde bɛyɛ adwuma no ɛyɛ 0243 510062 0243 510062 0243 510062 we ye preprenkrato anase normal message WhatsApp message anase normal message ode fasoa abrante mono wa ha obekin kan e de ama misra o enfransa enfre ye be pon am de number obetimi de afre no betudwa na se wa wo sa ha wi mu bi anase watu sa na mon bi ama wonya hawa na ye humwa e betimi de aboa wo yes nti abrante mono mika say mikai abrante bi a okɔ itri na okɔ wosom bi hokɔ pɛ mwa
1: okay
0: okɔ ye no aboade e oyɛ sɛsɛ otumi boa no ma de ɔhwɛne ne nsa kan ɔde beba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wɔfa no nso aka kyɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
1: na wanye beba kɔ ye number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fi akeka wo because anti me yes ade we ma wo a wobetu ya dan wɔse mɛbrɛ wo nantwie mɛbrɛ dan wɔse mɛma wo dwan
1: nsame ba
0: power refie nti o wako obi okura na waboa na wie no aboade no se obetam na ndwi ato no kon ho obetam odwa ato no kon ho no o ro o te be esuma mi pa kwala bi mfa nsuma no na abofra no so se ah me de bosom na ndwi mu ana se me de odwa nti se be kwa koma aponje nti se be kwa koma okomfu asemasi ana bosom asemasi de ana me de koma obi adidi e manum ko ye so muja na na onso ni mlante ye di akwatena be bi di aye mpusu.
1: That's right.
0: Now, yes, I'm pursuing you. We are now. So, I'm going to make an assembly in the end. You're a born, me at any by. Cricky, yanchimra, yanchimbra, ubi wee. Ubi wee, and I was your phone here, say, oh, yen a yen, and nipper do me. Oh, yen a ye, and nipper do me, and only woo nechi. Not just a boy, dear, no, no, fana, and yaday. One farm, and you who say, ye do yan a yan brantiano. Na ne wo fanan fan kwa kire ye hwe mu hu hu no kre no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframa mfa ye ahwe die mu ye din nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano ho ana ija no nti wo kwa no wahwe ba bi a sese wo ko onyankopon de wa hira asase ani mu ajapade so de ama nipa se ye ni asase so nipa inti ya japadi bi ya obefa no wasasi su no eye wa odia nemu musa wo se obesan obade no akọ abọde ho akọpemu a sunsaso wo ho wati ase wo se obesan
1: o de ade ne komane de ya no ni asem
0: ona ona
1: obeta
0: ano kwasem ni obi wo ho a wo kwaje no tumi bi wo akwaje ne ho mu a wonya akwaje ho mu a mra wo kọ no wonka nkyere wo se de obenye no no ne bedi nanso so onya ye ma wo wi a da bia se wo ya na mamre ma yes. So Afibia, what's all ye?
1: Cause
0: it's obi. And he say, oh, I want to see, and maybe I will share my way. Ah, Afibia, no way. Maybe I will join. Maybe I cook. Because my mommy, maybe I make a sabo because I'm not going to see the Okoye and Wadi man. What share no? My mommy, the end of the Okoye, and he say, Okoye, no, turn to me. Into Okoye, to me, ya. Ebuanoma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egu su ho ye to
1: so ntoma ba ku ya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akogye ade no de abesifi ye no ye sama mene ne de ma no ti ma me no wu ye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a Christopher enti omu de omu ni sa
1: pamna se
0: omuni sa pamna se no mko ka kire sofo bi ti sofo ne ba ye na bobo asa ne ma na no otwe gya to mu na ohye no susu se wa hye abosomo no yare ebo we mu atim eso we mu atim da we nipa ntimi ntrem de omodi ahen han nyina nipa ntimi ntrem ti omo ba ya ye hwehwe mu no na kire se sa de we na ekoso nti fie ma me no de sa japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem ahanfo nyina kora timi trem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwashie no no e ka o masa abo na chire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e sa mfifiri apedi ubedi na nka wan si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de oye ye be ye sikani a uwu ye no de na chi aye no mere papa mo antemodi e me kire wo niema bia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modin ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wo kọ wutu nan ahwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm a de wo ahwe adu nsa mienu be didi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọ gye bi se obunsa mma wade ba ko a wogye wo nkron ti ye niye obunsa mma wade wa na wogye wo nan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ani tumi de ahye nipa nsa aka akyere nipa sɛ munni asase so nipa ti nyama papa wa asase so na yɛ wo dea ti sɛ wan hunu ne kwan na aso bɛfa kwati kwan akɔpɛ mu wa ɔbɛhyehyɛ mra de ama wo okay. Meanwhile no ɔbɔ ade no ankasa ɛde japade no ma wo no mra bi ani ho ntisesi abrante mo no wo ye wadwen se obekota kwa prestia univeri ni boase akotu sikakoko a uni obi aka wa ho den ene wa asase no aye wo dia no ho adwuma na wo koye uni nyakopon ni apam bia se utimi tu gold e wo boase nyina ne nko a ye wo dia uni nyakopon ni asem nanzu se wo ko bo nsam ho na bosum ho na tumi bi ho se bo amena mi nkotu agudia oni na konya apam nti obe hye mrade ama wo ati ase
1: di
0: enti a onyankopon tan se wo be som abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese som abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se onyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase ti wo na wo ne so tumi ti na wo yen wabo a wo ho kwase okunu abo ani ho kwase okumu nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo ho kwase okumu no
1: okay okay all right dog we di here of a peter mwa so ti we di live
0: very good
1: right wa japan so our day morning wa chia no obu sam se na me taxi no akosi sey as a professional teacher wa dan taxi driver e gana ya simu
0: this year dey everyman no no wa to be abro
1: sa na aye
0: aye everyman to be abro na ana wo be ko ha na on to be mra
1: yeri na phone pre da me do mini kan see se me ho hansa
0: aye na em pe bi ka kra man no na on to be mra o
1: pa
0: aye everyman ni bi na wa di aye juma
1: nti sa na ozo ti wuti
0: nti se ka che na man nti se ye posi o
1: ah ba bi da ye si ade e ade na ye na ye dine aye dine pa nti no we di eja mpeni se o pa se ma ka che nyame a
0: wa ka chere mframa
1: ka chere mframa nti ofa wa yi bi ka kra ma ye mi so de en mi so de rade mo aso be sa
0: ampa
1: na ye nya ye ka ni bia o
0: na ye
1: de di hu ka kra ko si se e me pa beba
0: ampa
1: yo
0: aha ye asempa 94.7
1: e ti dog obi se mi musa se na tumi no timi bua ye ade ye dia ene na se o de se tumi na ntia be bua no
0: tumi no bibia enye nyankopon sa no na ye abode tumi nsa no enye permanent
1: okay
0: entra hoda ejinsu nsa so no ntimi ifi se due nyina na epo bam
1: okay
0: emra woni tumi bi ye apam no enhyehye bi wo ho emfitin ase no betimi aye enhyehye bi wo ho ebedu animo no ntimi ye akwete se wo twa nsuo se wo nante nsuo mu na wo hye ase se wo twa nsuo no a ahoden a wo di hye ase se wo di twa nsuo no ya na wo soro pa na ukwọ no so no eye monchimonka se de wo nam asase so a eye bipo fro ne esane no sa na nsuo mu nante so te enti ebedu ba bi no na namo na nkokom
1: okay
0: ebedu ba bi no na namo osisi ebedu ba bi no na namo omene mu ebedu ba bi no na amene okura nti se wo nim adware a enti mra wo sim ne de ba bi e ba mene wo no unim tie ni ye pa se wo pese utu anamo bi a tie kasa na meka no obanyansafo yebuni bene yenden
1: yenkanasem
0: ensuo no da ho no ba bi e ba mene wo no unim enti ukọ o asemasi akọ waba na unim kwan a said the unim adware kwan ya ofa so dware wo nsuo mu no bia unim unim saa so ho ha akoko ni ne kra anko
1: na obreku
0: na obreku so kra anko e bia wo ukọ ye no ya ma wo kwanya bi se o ebo na dwudu mienu bia asore na ya amamre bi
1: okay
0: nsu da wada hate kwesi me nsa ko ye na do du mienu bia asore ye na amamre
1: ai
0: ba wo kwaje ya wo so wani ye ode wo de wada enti wo no du mienu bia no na no aye de no na ese osore kwa ye unyankama de wo so so du ha na hate ye nyane we nyane
1: ye easy o
0: so ho enti on wo se so na koko ni kra na so breku kra
1: pe ye di di ye bete wo fa fa so a
0: sanity enti na kyerɛ sɛ mokaa sɛ obi a ɔpɛ ne ho anya na wamfa kwampa soɔ no ɔte sɛ kɔkɔhwede a wakɔbutu nkosuo anya ɔno ne toyɛ so obɛbu ne nam agya na kyerɛ no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ kwase a
1: bawode dɔ obi mutimi ka sɛ o medeɛ mene saa bi a white angels anaasɛ foreign angels no bi ne nam ɔmɔboa me biribiaa kama ɔmɔbɔ me ho ban ne saa nneɛma no nti ɔnsɛ ne tiɛ no ɔmɔde hoahoa ɔmo ho
0: sɛ obi daadaa wo ka saa kyerɛ wo a mese sunsun mu asem no ye kanu ne mehunu
1: nokre
0: sunsun mu sem ye kanu ne mehunu wo hunu bi da na wo pe bi ahwede wo hunu bi pensi echi en hyehye o be hyehye ama no ntimi ne so wo no ye sunsun wo ye nipadua wo brɛ
1: okay
0: oda enna fawo ebere kujao enti wu no nhyehye ebe na aso beto enna ekom de wo de de ebeka bi aso beye e ka ti osa na dwom dumie no me na de hode me na kora beka so betimi
1: ei
0: na wo yeto aso na ansa na be hu se ei se na ho hia wo
1: so a lo nti na omo so mu busa de a ebetwon na se begjo kra no
0: ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musuo
1: e di ho bo nsam
0: kwantia ye musuo
1: ebe kwa basre
0: pete masa ase so so enna kwa sanati yemfa ne se e free ha e ko ufi be bia wotie
1: dabraka
0: e wa dabraka e ka kire wo se nante ne kwa obe check kwam kakra
1: okre
0: enzo obe se obedu
1: okre
0: ana obi so se obe fro hyen obe to petrol egumu
1: okre
0: obi be fa dropping obe tu akakra wo
1: okre
0: ti se wo ye wadwen se wo me de me nante na menso min to petro ni mo bi a mefa se wi akwan ya na se
1: dia ile dura
0: mefe mepe kwan foforo bi so dia kwa esunsunsu aso be wo ho e bia do bi aka kire se ofro dia tintin ne huri ne kwesi ya o bi huri ya na homa no na wasom na edwa kwesi tira nko ye ya na homa na kote so ti ase ntine ye na nanam se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bi e ni ho a obeye biribi ama wo a e ho nhyehyɛ ni ho
1: na de na no ni patimi som saa tumi no edi no kredi ma no na e ban nyame som mo dia ase nipa ya kwadwro
0: de e nyɛ sɛ de e ma nipa eye akwadwro ne sɛ onyankopɔn no ɔbɔ ɔsoro ne asase no wɔse ubesɛm fifire ansa na wadidi wɔse yɛ adwuma enti wɔn sɛ yɛ wɔ Ghana ha yi enuanom a ɛwɔ ama no ne no yɛ da bia na nka nyaa anka ɔma ma ne yɛ ofie na no kwasam ne se omo ewa brochure no se unko obi da wadwen ye ose brochure nska guwo no omo sesa omo na o
1: omo na asem o
0: memfa bra peter anya mfato ho
1: that's onna
0: sisi eya me no wo kase ya eya anopa yi sabri abono ndui o ke kabo mu a na che se eya anopa no nso
1: no nso
0: nti sabri no o wa adwuma mu
1: okay
0: I was sorry the be no nine na wa ye ne nema na wasi kwa so na ho anopa no nan sori no ohwe awoi
1: ye bete
0: enya asem ketoa na obekwa adwuma da bia snow to na kwa mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketoa kora wono su wom
1: so onto onto laptop ma wa ma wa dwan lai
0: do dwan lai bia wo sori kora wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketoa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ne bag kura no na ofasi eja ne kwan a oji ni bibi
1: oji ska
0: nso sori a to we breme ye we breme nti onyakodu ho no na expenses aye bebre doma wo hwe o ma aye bebre nso so ususu se da bre wo abro chire nko ade
1: aye yama no
0: aye yama no nso so ho omo na ti yen nso ye pe se ye fa kwantia na ye nya ye ho kwantia bi na ye nya ye ho nti an hwe ya na wakobokro no ana wan hwe ya na wakogi wo wobose ka wo wobose a jeze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ha kwa mo de no ne aho kire wo na mu ntino wo kwa na ka je se fa ade we me yese ya ma wo e bia na wo twi bia twa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obetima nya nzu utri be ye utri anko ye ye na wo bosome we wanya ana se na wo twi wanya na wo twi to so wanya e bedu ba bi no type of na ntwe no a yesi twa no kra fe ukure sika so na onya bi nto bia wose wo fa na ntwe kokko ye ade we na bia bosome bia so ho enti bia bosome ye di kan wanya de to so mi no wanya bosome nsia wanya de to so no afi na ntwe kokko no kina onya bi nto
1: won sama pade onya fe wo
0: aha me kai
1: ese bi timi ni ho ho ho so o me di we na ntia boa me
0: e bi no obeka ne sa akire wo ɔmo sɛ ukɔ social media so na amanfoɔ kanfo ɛdan ne agyapade ne ɔmo nneɛma ɔmo wɔ ne ɔmo awareɛ mu nsɛm a wanhwɛ yie a wokunu abɛgya no aka sɛ wokunu amɔbra nso nyɛne nyinaa
1: ɛsensɛ nyinaa
0: ɛna ɛyɛ sika kɔkɔɔ obi wɔ ha deɛ ɔka nyinaa korɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ wɔbɛka ma wɔkoma ate ama waka sɛ ei nti nkurɔfoɔ ho tɔ ɔmo sɛi nso saa nnipa no koraa ana bia ɛde ne mane na ɔno nso wɔbɛgyina hɔ ɔgye amadeɛ deɛ ɔka no nyɛne nyinaa na ɛyɛ nokorɛ o ba wokɔ social media no so na wokɔhwɛ deɛ nkurɔfoɔ ka a ti da bia metae ka sɛ yɛhwehwɛ obi kyɛ kɔkɔɔ ho mfa adeɛ mpa yɛ ti obi wɔ hɔ a woba bɛdwa n'anom a te wakoma ɔno ankasa no wɔgye ha na ɔda ɔni kaprɛ oni hwe obedwa nanum oni hwe wo okura wo de obi akache ko gyina obi ka ho twetwa pictures ko
1: gyina obi pressure ma boys
0: obetop pressure ma wo sisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo no kura bi kura na e fake nzo oni mse wo wase mase anya
1: no ho na odada no
0: odada ne kra so enzo so mrantie no ehwe tv na se omko social media no so no yi samfoni ni di kira mo a oni mse ye ye de yakachi anoma ba ko owo nsem no ne so won fa so se anoma pem ewo nwuram tie ne yepa abrante mu no anoma ba ko owo nsem no ne so won fa so se anoma pem a ewo nwuram
1: kre
0: inti wo kwaji tumi se tumi ni muwa o onyankopon amma yen ejapade ani biribia na wose munni asaso so nipa nipa no bisa onyankopon se wen wose mo hwehwe na mo be hunu inti wo hwehwe gold a wo be hunu hwehwe diamond na wo be hunu bauxite wo be hunu
1: kre
0: e na otra
1: so bread
0: nti wo se de ohwehwe ne yeden
1: ehu
0: de obom no yeden
1: obi no
0: na se da ho anko be ka chwo se hwehwe nti business krampo no ebi kire ye kire ebi ambese mi di dwa e de ehu dwe die na meti medi bi ya mi kresi dwe tre bi dwe tre we de na meti medi aton okay sa na ma no menya na we he bo no so ehifo na menton mo meton kwa ye kire nti se wanya adaji ansua sa na ma we nyina na we nshase ani udwa na ose obi e ko Dubai nti mezuma ko bi no makwa wa bank na makwa jebosia makwa fa na ma wo na be gude mama bank bosia na wewo wa we ya so fa na mpim du a wa we abeto na mpim ye nsa dia kwete ukaso bi
1: wati ase pa ro nti aye se onse obi a obi ton ka so ye wa ka dela
0: mo
1: ka si bi si wono ma ye nto na anya mi adomo obi a chena kwanchire bi na se yatama na sa kwanya na ofa aso no nyaaye no ba bi okwaje sa kwanchire no yemfa nsi tumi bi nchen a otwe na boa de one na wi ana so se wo boa na mo ton nko ade wo she na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no koye no ba bi wo ha wo kwa one no wa ya pam wi nti bi bia obi bia se wo ye
1: ti de bia gengen kwa
0: sanity on se honam fomu nipa mpo no obi wo ha mfa se wado afu wado abrofu na wafa no e nkuja me na me nkodo ma abrom na watua nika na watua nika wodi ne ko ya bempre nan no abro ni ba otira nko ye obi twa abro na ton honam fomu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de honam fomu ye wo nipa kromfo ye wo nipa nebrefo sunsum nso ye wo sunsum na nebre ade a so ye ade ma wi a onya mu ma o ma wa na oje wo ho nan inti ade ne ba ba ye oni ne apam ti se de ofa obi ba de oni ne kodo waburu ohun sa aburu ne ba ono ti e de obi kokotwa ton no be ko na aburu no obi atwa oba hwehwe mu na ye de oba de ni na ko to ono ogyina mu no otwa ma obi a da bi ya onde do ohun ti de o to no nim se aburu ne ye ne dia sa na sunsu mu zo ti e ti wo boa wa na fe woni ne wa apam inti obetimi adi wajapade obi bi ye wo hu ne ma nyina mu inti obetimi de wa ye de ope
1: Na no ban sa wintu nwana nkwato asofo bia.
0: Te tie ne se tumi bia ni asase so a ebro onyankopon tumi so. Na asofo no so aya na ye ka se edwane akwato na asofo na asofo. Wo mo ye huo mo sa asofo asofo no mi na na. Onkura nyankopon tumi o. Bebre kura ahonhom bone. Enti ye wo ahonhom bone asofo wo ho.
1: Okay.
0: Wo mo nya asofo wo mo ye mpataku. Ena omudi enwan nwoma edrom ho.
1: Okay.
0: Edi ofa Bible, nyo bi okura Bible bi ya na kan Yakobon asem. Bible no de Yakobon asem na wum. Na enzo so, ono amu no okura Bible no no, onye asem no kura okan ni. Ti ne de ne se obemen, kwan obefa so adada wo. Ti safo no ne do so wo asase so. Ba omo okura Bible no, omo e be dada wo no. Ana se de oka kire wo no, onye. So ono no wo kire na wo ba bi obekọ, but wo wo kire obeka so ono be bompa ya ma.
1: Edio.
0: Yes. Ono no a o kire o kwankire no so ono no ho kire no o baabi okọ
1: ono o baabi okọ se ono so I say difor ho se difor na se
0: difor ho se difor na se obi wo ha o kasa te se de make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni ho o obi aso be dwa nanum amu amu se wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wa otimi ye bibia ma no o boa safo ne do so
1: okay ti no ma yen hwe ni se o mo so a o mo som abode ye no
0: no
1: eh unse yon kofu bu amu sum universe no tu ka se be osun nuya eni sa honhom no omo so de na obi woro ti ka se mi su nyame nenso abode ene sise no mi diso
0: no
1: eh natural or mi diso na bu unse seripa no wadi na obi nso ono sum nyame no ono nso bre asa de hye na ofo na nkwade chapo nkoso
0: de wo se wo sum nyame na wo bre wo adwe na wo se wo sum nyame ba nyame sum no kra kra onti ase mbo na sum nyame
1: asum nyame
0: ekwan ya ye frene se nyame sum no nipa bebre nti ase adwene ye ye nse udware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem mu a wo sum nyame de ade na wo ye a kire se wo sum nyame
1: sum nyame
0: wo ko yankopon zu na wo ko na nyina
1: okre
0: ana wo kwetena wo so ndem mu na wo jiji correction edi no wo se wo sum nyame so do wo dada obi agi ni sika no na wa wo di sika no ehwe wo yire no ma di mi twim pran bokro no ye niema basa basa na usuma se win san bok no mu win ni ade ye de wa wa konop wa kuma ehwe no na wo susu se wa si utaka se ndi no wo usum nyame wo bebre wo ha wo di ni begina ono abeka akere wo se mi no de me kan nyina no nyesa na mete yes nti
1: de da no krofo ya mba wo nche so mo pe tumi ye de actually
0: mo omo bae omo
1: se mo akra
0: ah young guys ya me de se wo be pe nti o se ade a me ye en se me fa phone me no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa o se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no motie o nyankopon ma wadom ache de a obi de ye nyum to obi de ye ku adwuma obi de ye dwade nti se nyankopon frɛ wo na se wo be frɛ wo ho a enye ye me ka sa akyerɛ no Oni mi se omo koye no omo san bai me ka kire wo se ba ko no tietia no nyankopon adom wo no so obeye nyame dwuma tintin no koya esa bai wa ko kine akogye nani so wa kogye tumi bi ama ehurehuna no ama onama ne hobon bi tintin no wo ne dan mu ama wo san ba me ye ye ho ade de ma no ba ko no a me ka se wo no de nyame adwuma no obeye no sisi a me no wo ka sei mechira una sori
1: na edi na ebe ni patrim se obali tumi da ashi amedu edi na onyam
0: onim se nyame sompa ya ahunyade enti no wode be ye de ahohwa no nti onyatumi no na wode adada nipa so ho meme wo ha no me sayare me tin haban nubra ene no hini namde sayare obo ade ne de adom me de no enti

0: Usia no na obusa no se o de sheda tie ni ira se ah ya na ubo haban bidin na haban e o ha idi ahini e fere ni se no. Ubebusa no ni ema be se 20 ba akokro ntimi nkyira wo. Wate no wo ka onim ohu a wo hu. Onyisu bi. Tu be kono obo ni trimu na wa fa nsu obi na wa kire a sheshira so dia ya kwankire bi dia mawo. Oboa onim resource we de be mawo.
1: Na se no ukra sa honhun na se no so wa mfa ni dia mawo ma ye bon sane no muntimi ntwa so.
0: Echu o maso da, eku o mo da, epre o mo da, ese o mo fie da, ese o mo ma da. Ese o mo da. Inti o mo timi di ye japade no, ma japade no, adane amanfon.
1: Amanfon.
0: O mo timi sisi e fie ni adane, o me wu, no o mo echi, aye tantan tan. O mo wu atofu wu da, eku o mo, ese o mo echi, o mo ma, yare fu o mo wuwa yare fu o ni ade.
1: Ti obi wetu bu sa se okay mi wo market mu ameton ade ya na adwam ya ameton ade ma ade ye nto mi so a ade no so a me makofa no mi nu e bi so de nso the same thing ye nto ti sa ni pa no fa o sa o ha oni bi mu na so o nante a ana o pigane na na so o ko ba bi a se na o be ka kire no
0: mi ameti hayi mi ye se adwuma ne bi ma enkrofo
1: okay
0: ti se bi a mi store kan na mi ton ade ya na
1: ye to
0: ene ye ntade ewo
1: ntade ewo
0: enipa timi kwaje tumi esusu se wo ye to wa de esene ne de enti no na wo de abehye wo
1: okay
0: wo de behye wo store na anyone na wo de pete wo store na anyone a che se nsum na te se wa to de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wa hye dwa hye pe no obekwa akochia kwa hwehwe bi ato ansa na odu wa oh se na phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa hi ti da bia no nipa no be san wo ansana e ti abasa asunsumu no wae dey wakata odie no so ye ye ho adwuma so ti ase ye woni kwan wo ho nye se wo be kwa kwagi tumi firi abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ya saase da bia meka se se wo ye dwadini a ba bia wanka se woni padua no dwura wo ho se tumi bi nkata emfa nkata ni mu nkata wanim na fe bia ya wo ye adwuma no so ye mekata wo dwadie no so ni uja wo ho a tumi bi timi kata so se de wo si dan a na se store a obi timi de store be si wanim no sunsun wo ye timi si wo store nanim a wo adwun ye wo se ho na mfam wo bi nso na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi timi ye a obi timi mfasa ade no emeye e na nye se no no wo ye da kura no wawi ewo mu a na wa ye se de me wo a na madwura me ho se odwura wo ho ebi afi we madwura me ho anaje se mi nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu adwura wo ho esan se unni mu da nipa bone beba akwa te se wo ye wasi fi na owemfo wo fi se script man no be wen wa afi mfie mienu na okromfo bi ama ya enti wo be yi script man na frifie wa na no esan se nipa bone wo ho enti won se chro se mo se mo mpae da mo mre ho
1: an
0: se nyai mpae boda enti se wo bon ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo odwadi bia no ho wo bo ban wo ho nso a enyai da wo ma na wo bo mo ho ban a enyai da wo be yesa kosi se wo be firasa ase so na wo so de agya wo ma enti se akresi wutu mi kan jo se jan pai boda
1: okay
0: ade bia wo bo ho mpa ye no enyai da wo be da bo mpa ye wo be didi nsuo bi ba bia wo ko bia bo mpa ye san se wutu na ya ba bia si ne wonim e na ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa ba e na ahonhom no ye papa ne bone di se wuko babi ya wuko no wuko shia papa anase wuko shia bone no so hun wose nante han mu na yepe enti wuko nante ahunhun ne abosom ne se atumedie no so a na kyese te se wonam sumu e se wonante han mu no kre ti nipa bia ansa na ubehu se wonante han mu no de di kan de no kre ye kan no kre a de wudidi ama wo hu ne de wudidi ama abode e onipadua no enokra ni bi ne se nyankopon se obesam bi fransa na wadidi to be ye adwuma adwuma no so ye nyane biara biara wo se empentem na na wa ni hia nkra ha ye wo yi okodwom a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ho a obesore ye kodu ni dwam a na obi kwako bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi market a no nkro anopa no na ono ko be se na dwudumienu koyi ne niamma no nkro no ne niamma sam wo kofie afa na wo bie wo store wani abre aha so ti ase sabri ya me no wo kasai ene ya wada chenefie na